rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

0: Este ora 5.
1: Ora după ora.
2: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
0: Aquarel FM.
3: Vara e mai colorată cu Aquarel FM.

0: Vara e plină de soare cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

Artiști de succes pe Aquarele FM. După câțiva ani de pauză de la succesul cu hitul Ghiță, Cleopatra Stratan a revenit pe scena muzicală românească în 2017, într-o colaborare alături de fratele Cezar Stratan la melodia Mami. Anul următor a lansat piesa Te las cu inima, care s-a bucurat de un real succes. În doar 10 zile a atins pragul de 5 milioane de vizualizări și a staționat de mai multe zile pe primul loc în topul celor mai ascultate piese pe YouTube. La moment, interpreta continuă să lanseze piese noi. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Videoclipurile lui Ionel Istrati au milioane de vizualizări numai pe platforma YouTube și pentru asta a ajuns să fie răspătit cu un premiu special. Ionel Istrati a luat butonul de argint. Interpretul s-a declarat foarte bucuros că a primit în sfârșit aprecierea YouTube și speră că nu departe este ziua în care îl va lua și pe cel de aur. Artistul a publicat și câteva imagini în care le-a mulțumit fanilor pentru susținere. Cele mai vizualizate clipuri ale lui Ionel Istrati pe YouTube sunt Te caut, Eu numai nu mai și Liubliuțibea. Artiști de succes.

0: Artiști de succes pe Aquarele FM. Adrian Ursu e unul dintre cei mai productivi artiști și compozitori de la noi, cântăreț, cantautor și prezentator TV. Adrian și-a început cariera încă de mic copil și de-a lungul timpului a lansat mai multe albume, atât de muzică ușoară cât și populară, și a compus muzică pentru o mulțime de artiști vestiți din Republica Moldova. În 2013 el s-a căsătorit cu Irina Negară și pe 2 octombrie ei au devenit părinți, născându-se fiica lor, Andreea Maria.
1: Artiști de succes

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM. Produs în Moldova.
1: Este ora 7.
2: Ora după ora.
1: Constelația Aquarel.
3: Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana de Cuceanu și îți prezint horoscopul zilei de 4 august. Berbec. Începe ziua cu o energie debordantă pe plan profesional, iar ideile tale vor fi apreciate de superiori. Cu toate acestea, încearcă să nu-ți impui punctul de vedere prea agresiv în discuțiile de familie. Seara îți aduce o surpriză plăcută din partea partenerului sau a unui prieten drag. Taur. Această zi este destul de grea și plină de momente neplăcute pentru tine. Tensiunile acumulate la locul de muncă riscă să explodeze din cauza unei neînțelegeri cu colegii, iar un proiect important ar putea suferi întârzieri. Păstrează-ți calmul și evite deciziile impulsive până la finalul acestei zile. Gemeni. Va fi o zi neutră în care rutina obișnuită îți va oferi liniștea de care ai nevoie. Pe plan financiar este posibil să faci o mică investiție inteligentă, însă spre seară ar putea apărea o stare de oboseală accentuată. Nu ezita să te odihnești și să amâni treburile casnice neimportante. Rac. Veștile bune vin din zona financiară, unde este posibil să recuperezi o sumă de bani mai veche sau să primești un bonus. Totuși, la capitolul comunicare, lucrurile sunt mai puțin roz, așa că măsoară-ți cu atenție cuvintele în relația cu cei dragi pentru a evita certurile inutile. Leu. Această zi vine la pachet cu urcușuri și coborâșuri. Dacă dimineața te simți pregătit să cucerești lumea și ai spor la treabă, după amiază îți poate aduce mici blocaje administrative sau întârzieri neprevăzute. Tratează totul cu diplomație și nu lăsa orgolul să preia controlul. Fecioară. Vei avea parte de o zi echilibrată în care reușești să îți organizezi sarcinile cu precizie maximă. Chiar dacă un coleg încearcă să te distragă cu bârfe sau nemulțumiri, rămâi concentrat pe prioritățile tale. Balanță. Relațiile cu prietenii sunt în prim plan în această zi și îți aduc multă voie bună și idei noi de viitor. Pe de altă parte, bugetul tău ar putea avea de suferit din cauza unor cheltuieli neprevăzute. Scorpion. Ziua aduce oportunități excelente pentru a avansa în carieră și pentru a-ți face remarcate talentele. Totuși, presiunea de la serviciu s-ar putea transpune într-o stare de iritabilitate când ajungi acasă. Săgetător. Optimismul tău molipsitor te ajută să depășești cu brio câteva mici încurcături legate de drumuri sau acte. Este o zi favorabilă învățării și planificării unei călătorii. Fii atent însă la sănătate și nu-ți forța limitele fizice mai mult decât este cazul. Capricorn. În această zi s-ar putea să fii nevoit să rezolvi o problemă financiară mai veche sau să discuți despre niște datorii. Deși discuțiile pot fi ușor inconfortabile, rezultatul final va fi în favoarea ta. Spre seară, o veste neașteptată de la un membru al familiei îți redă buna dispoziție. Vărsător. În sectorul partenerial, lucrurile merg excelent și poți semna un contract avantajos sau poți clarifica lucruri importante în cuplu. Pe plan energetic, însă, stai ceva mai slab și s-ar putea să te simți tors de puteri după amiază. Oferă-ți timp pentru reîncărcarea bateriilor. Pești. Va fi o zi destul de aglomerată la locul de muncă, unde lista de sarcini pare să nu se mai termine. Partea bună este că satisfacția lucrurilor bine făcute nu va întârzia să apară, iar eforturile tale vor fi remarcate. Încearcă să nu preiei și problemele altora pe umerii tăi. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 4 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarel FM.
1: Constelația Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: 8 pe Aquarele FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
0: Știri mondene.
2: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliu de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
0: Știri mondene.
1: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarele FM.
0: Știri mondene. Știri mondene. Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curel FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistrului pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuțiampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru cale ferate din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistență a poporului ucrainean, apreciind că aceasta contribuie la securitatea întregii regiuni. Centrala nucleară de la Pax, Ungaria, a redus producția de energie pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării. Premierul ungar a declarat că producția actuală a centralei este de peste 4 ori mai mică decât nivelul obișnuit. Potrivit oficialului, centrala produce în prezent aproximativ 480 de megawați față de circa 2000 de megawați în condiții normale. El a îndemnat populația să urmărească informațiile difuzate prin canalele oficiale ale guvernului și să respecte eventualele măsuri dispuse de autorități, sublinind importanța menținerii funcționării neîntrerupte a rețelelor de energie și apă. Centrala nucleară de la Pax este una dintre principalele surse de energie electrică ale Ungariei și asigură în mod obișnuit aproximativ jumătate din consumul național de electricitate. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitate cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include, de asemenea, modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrată vineri seara în zona Campii Flerii a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane. Iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoare de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarele FM.

0: zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
1: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova.
2: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
3: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
4: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.

0: Sănătate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală, o reformă necesară, un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

0: E dulce și e cel mai bun energizant. Cafeaua de dimineață pe Aquarele FM.
1: Este ora 9.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curela FM. Republica Moldova și Ucraina vor coordona gestionarea debitului de apă al Nistrului pentru a preveni agravarea situației provocate de secetă și de nivelul critic al apei din lacul de acumulare Novodnestrovsk. Subiectul a fost discutat în cadrul unei convorbiri telefonice dintre premierul Vasile Tofan și omologul său ucrainean Sergei Corețchi. Potrivit premierului, în contextul lipsei precipitațiilor și al reducerii semnificative a rezervelor de apă, cele două guverne au convenit asupra necesității unei gestionări responsabile a debitului Nistrului pentru a evita agravarea situației. Oficialii au discutat și despre accelerarea proiectului de construcție a podului Cosăuțiampol. Premierul a declarat că noua conexiune rutieră va facilita traversarea frontierei în zona Soroca și va reduce timpul de așteptare pentru cetățeni, transportatori și companii. De asemenea, a fost abordată cooperarea în domeniul feroviar, inclusiv transportul cerealelor ucrainene către portul Constanța. Potrivit premierului moldovean, o infrastructură feroviară mai eficientă și o coordonare mai bună între cele două state ar putea aduce beneficii economice ambelor țări și venituri suplimentare pentru calea ferată din Moldova. În cadrul convorbirii, Vasile Tofan a reafirmat sprijinul Republicii Moldova pentru Ucraina și a mulțumit omologului său pentru rezistență a poporului ucrainean, apreciind că aceasta contribuie la securitatea întregii regiuni. Centrala nucleară de la Pax, Ungaria, a redus producția de energie pe fondul scăderii continue a nivelului Dunării. Premierul ungar a declarat că producția actuală a centralei este de peste 4 ori mai mică decât nivelul obișnuit. Potrivit oficialului, centrala produce în prezent aproximativ 480 de megawați față de circa 2000 de megawați în condiții normale. El a îndemnat populația să urmărească informațiile difuzate prin canalele oficiale ale guvernului și să respecte eventualele măsuri dispuse de autorități, subliniind importanța menținerii funcționării neîntrerupte a rețelelor de energie și apă. Centrala nucleară de la Pax este una dintre principalele surse de energie electrică ale Ungariei și asigură în mod obișnuit aproximativ jumătate din consumul național de electricitate. Statul își propune să crească treptat cheltuielile pentru apărare până la 1% din produsul intern brut în anul 2030. Măsura este inclusă în programul de implementare a strategiei naționale de apărare pentru anii 2026-2030, elaborat de Ministerul Apărării și propus spre aprobare guvernului. În prezent, alocările pentru acest domeniu constituie aproximativ 0,75% din PIB. Documentul prevede consolidarea rezilienței naționale, dezvoltarea capacităților militare, investiții în infrastructură strategică și securitate cibernetică, precum și extinderea cooperării cu partenerii externi. Totodată, autoritățile își propun modernizarea armatei naționale. În evaluarea mediului de securitate, autorii proiectului menționează printre principalele amenințări la adresa Republicii Moldova, războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei și riscul extinderii acestuia spre frontierele țării, prezența militară rusă în regiunea transnistreană, atacurile hibride, campaniile de dezinformare și atacurile cibernetice. Printre factorii care pot afecta securitatea națională sunt incluse și proliferarea armamentului, schimbările climatice și dezastrele naturale. Programul include, de asemenea, modernizarea infrastructurii militare, dezvoltarea unui sistem operațional de apărare antiaeriană, dotarea armatei naționale cu echipamente interoperabile cu cele ale statelor partenere și reconstrucția taberei militare de la Băcioi. Ambasada Republicii Moldova în Italia îndeamnă pe cetățenii moldoveni aflați în regiunile afectate de cutremurul produs în apropiere de Napoli să manifeste prudență și să urmeze indicațiile autorităților locale. Seismul cu magnitudinea de 4,5-4,7 înregistrată vineri seara în zona Campii Fleri a provocat pagube materiale, răniți și evacuarea sute de persoane. Iar autoritățile avertizează asupra posibilității producerii unor noi replici. Cetățenii moldoveni care au nevoie de asistență consulară în urma situației create pot contacta telefonul de urgență al Ambasadei Republicii Moldova în Italia. Potrivit autorităților italiene, seismul a provocat 26 de răniți, dintre care 5 persoane au fost internate în spitale pentru fracturi și traumatisme. Aproximativ 300 de persoane au fost nevoite să-și părăsească locuințele din cauza pagubelor provocate clădirilor. Meteo. Pe parcursul zilei de marți, cerul va fi predominant senin, iar șansele de precipitații rămân extrem de reduse, fiind estimate la sub 5%. Temperatura maximă a aerului va atinge valoare de plus 35 de grade Celsius în condiții de umbră, transmite Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu. Vântul suflă moderat din sectorul nord-estic, cu o viteză medie de 11 km pe oră. Indicele ultraviolet va înregistra o valoare de 8 unități. În cursul nopții, regimul termic va deveni mai moderat, cerul se va menține senin, iar valorile minime vor coborî până în pragul de 19 grade Celsius. Acestea au fost informațiile. Vorei ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: date.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: sănătate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorel FM. Prețul măturinei continuă să crească, acesta s-a scumpit astăzi cu 28 de bani pentru un litru. În același timp, benzina cu cifra octanică 95 se ieftinește ușor cu 2 bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, pe 4 august prețul maxim de comercializare este de 32 de lei și 82 de bani pentru un litru de măturină standard și de 30 lei și 75 de bani pentru un litru de benzină Cor 95. Pe fondul riscului de deficit de carburanți în sectorul energetic a fost instituită stare de alertă pentru 30 de zile. În această perioadă, formula de calcul al prețului maxim de motorină a fost modificată temporar, iar marja de comercializare majorată cu aproximativ 37 de bani pe litru. Totodată au fost limitate exportul și reexportul de motorină și introduse stocuri minime obligatorii pentru asigurarea aprovizionării pieței interne. Autoritățile au restricționat utilizarea apei potabile și apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor sau umplerea piscinelor. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Deciziile au fost aprobate de Comisia Națională pentru Managementul Crizelor pe fondul riscurilor generate din nivelul redus al apei în Nistru. Totodată, captarea apei în fluviul Nistru și irigarea terenurilor agricole vor fi permise exclusiv în intervalul nocturn între orele 21 și 6, cu prioritate pentru culturile horticole. Procesul de irigare va fi monitorizat de autoritățile competente, iar în sectoarele unde nivelul apei va atinge praguri critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și, după caz, vor utiliza fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. În același timp, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare destinată alimentării cu apă potabilă, prin preveniri și analize de laborator suplimentare. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile cu ajutorul cisternelor mobile în localitățile afectate. De asemenea, Comisia a decis reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriale ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, sectorul medical sau sănătate publică. Rusia a bombardat din nou Ucraina, unde 8 oameni au murit și peste 60 au fost răniți. 180 de droni au fost lansate asupra regiunilor Odessa, Sumă, Dnipropetrovsk și Zaporojie. În apropiere de Krivoi Rog, armata rusă a lovit cu drone o benzinărie. 3 oameni au decedat, inclusiv un copil de 8 ani. În Dnipro, un bloc a fost avariat. Orașul Zaporojie a fost zguduit de 2 atacuri consecutive. Din păcate, la prima locație, o femeie și-a pierdut viața, a declarat Daniel Pichikin, cofondator al fundației Caritas Artac. În regiunea Odessa, armata rusă a lovit pe infrastructura de transport. Atacurile s-au soldat cu 10 de răniți. Armata ucraineană a ripostat și a lovit cu drone depozite și substații electrice din peninsula anexată Crimeea. A fost vizată de drone și Universitatea Tehnologică din Belgorod, unde rușii ar fi dezvoltat sisteme de control și de alimentare pentru aparate de zbor fără pilot. O dronă s-a prăbușit și pe plaja din Gheleginca, regiunea Krasnodar. În urma exploziei, 7 persoane au decedat și 40 au fost trănite. Armata ucraineană a lovit din nou și un depozit Ulberes din regiunea Vladimir. Mai bine de jumătate din suprafață de 175.000 de metri pătrați a fost cuprinsă de flăcări. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 44 de bani. Meteo. Transmitem datele meteo ale zilei de marți 4 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, valabilă pentru întreaga zi. La amiază vom înregistra 33 de grade Celsius, însă la ora 16 vom atinge maxima zilei de plus 36 de grade Celsius. Cerul rămâne complet senin, șansele de precipitații sunt de 0%. Vântul suflă slab din direcția nord-est cu viteze de până la 7-11 km la oră, fără să ofere prea mult confort termic. Umiditatea aerului scade la amiază până la pragul de 23%. La noapte, în Chișinău, cerul va fi complet senin, iar temperatura minimă va coborî până la plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.
1: Aquarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.
1: Vara e mai frumoasă cu

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupilar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sfeclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă,

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politică fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 1.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acorele FM. Prețul măturinei continuă să crească, acesta s-a scumpit astăzi cu 28 de bani pentru un litru. În același timp, benzina cu cifră octanică 95 se ieftinește ușor cu 2 bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, pe 4 august, prețul maxim de comercializare este de 32 de lei și 82 de bani pentru un litru de măturină standard și de 30 lei și 75 de bani pentru un litru de benzină COR 95. Pe fondul riscului de deficit de carburanți în sectorul energetic, a fost instituită stare de alertă pentru 30 de zile. În această perioadă, formula de calcul al prețului maxim de motorină a fost modificată temporar, iar marja de comercializare majorată cu aproximativ 37 de bani pe litru. Totodată au fost limitate exportul și reexportul de motorină și introduse stocuri minime obligatorii pentru asigurarea aprovizionării pieței interne. Autoritățile au restricționat utilizarea apei potabile și apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor sau umplerea piscinelor. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Deciziile au fost aprobate de Comisia Națională pentru Managementul Crizelor pe fondul riscurilor generate din nivelul redus al apei în Nistru. Totodată, captarea apei în fluviul Nistru și irigarea terenurilor agricole vor fi permise exclusiv în intervalul nocturn între orele 21 și 6, cu prioritate pentru cultură. Horticole. Procesul de irigare va fi monitorizat de autoritățile competente, iar în sectoarele unde nivelul apei va atinge praguri critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și, după caz, vor utiliza fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. În același timp, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare destinată alimentării cu apă potabilă, prin preveniri și analize de laborator suplimentare. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile cu ajutorul cisternelor mobile în localitățile afectate. De asemenea, Comisia a decis reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriale ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, sectorul medical sau sănătate publică. Rusia a bombardat din nou Ucraina, unde 8 oameni au murit și peste 60 au fost răniți. 180 de drone au fost lansate asupra regiunilor Odessa, Sumă, Dnipropetrovsk și Zaporojie. În apropiere de Krivoi Rog, armata rusă a lovit cu drone o benzinărie. 3 oameni au decedat, inclusiv un copil de 8 ani. În Dnipro, un bloc a fost avariat. Orașul Zaporojie a fost zguduit de 2 atacuri consecutive. Din păcate, la prima locație, o femeie și-a pierdut viața, a declarat Daniel Pichikin, cofondator al fundației Caritas Artac. În regiunea Odessa, armata rusă a lovit infrastructura de transport. Atacurile s-au soldat cu 10 de răniți. Armata ucraineană a ripostat și a lovit cu drone depozite și substații electrice din peninsula anexată Crimeea. A fost vizată de drone și Universitatea Tehnologică din Belgorod, unde rușii ar fi dezvoltat sisteme de control și de alimentare pentru aparate de zbor fără pilot. O dronă s-a prăbușit și pe plaja din Gheleginc, regiunea Krasnodar. În urma exploziei, 7 persoane au decedat și 40 au fost strănite. Armata ucraineană a lovit din nou și un depozit Ulberes din regiunea Vladimir. Mai bine de jumătate din suprafață de 175.000 de metri pătrați a fost cuprinsă de flăcări. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru un euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru un dolar 17 lei și 44 de bani. Meteo. Transmitem datele meteo ale zilei de marți 4 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, valabilă pentru întreaga zi. La amiază vom înregistra 33 de grade Celsius, însă la ora 16 vom atinge maxima zilei de plus 36 de grade Celsius. Cerul rămâne complet senin, șansele de precipitații sunt de 0%. Vântul suflă slab din direcția nord-est cu viteze de până la 7-11 km la oră, fără să ofere prea mult confort termic. Umiditatea aerului scade la amiază până la pragul de 23%. La noapte, în Chișinău, cerul va fi complet senin, iar temperatura minimă va coborî până la plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelefm.md. Aquarela.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: Publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 12.

0: Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Corela FM. Prețul măturinei continuă să crească, acesta s-a scumpit astăzi cu 28 de bani pentru un litru. În același timp, benzina cu cifra octanică 95 se ieftinește ușor cu 2 bani. Potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare Energetică, pe 4 august prețul maxim de comercializare este de 32 de lei și 82 de bani pentru un litru de măturină standard și de 30 lei și 75 de bani pentru un litru de benzină Cor 95. Pe fondul riscului de deficit de carburanți în sectorul energetic a fost instituită stare de alertă pentru 30 de zile. În această perioadă, formula de calcul al prețului maxim de motorină a fost modificată temporar, iar marja de comercializare majorată cu aproximativ 37 de bani pe litru. Totodată au fost limitate exportul și reexportul de motorină și introduse stocuri minime obligatorii pentru asigurarea aprovizionării pieței interne. Autoritățile au restricționat utilizarea apei potabile și apei din sursele de suprafață pentru activități neesențiale, precum spălarea străzilor sau umplerea piscinelor. Apa va fi utilizată cu prioritate pentru necesitățile esențiale ale populației. Deciziile au fost aprobate de Comisia Națională pentru Managementul Crizelor pe fondul riscurilor generate din nivelul redus al apei în Nistru. Totodată, captarea apei în fluviul Nistru și irigarea terenurilor agricole vor fi permise exclusiv în intervalul nocturn între orele 21 și 6, cu prioritate pentru culturile horticole. Procesul de irigare va fi monitorizat de autoritățile competente, iar în sectoarele unde nivelul apei va atinge praguri critice, Ministerul Mediului va putea suspenda temporar captările. Pentru asigurarea continuității alimentării cu apă, autoritățile locale vor activa sondele de rezervă și, după caz, vor utiliza fondurile disponibile pentru punerea acestora în funcțiune. În același timp, operatorii serviciilor publice vor intensifica monitorizarea calității apei la prizele de captare destinată alimentării cu apă potabilă, prin preveniri și analize de laborator suplimentare. În funcție de evoluția situației, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență va pregăti capacitățile logistice pentru distribuirea apei potabile cu ajutorul cisternelor mobile în localitățile afectate. De asemenea, Comisia a decis reducerea cu cel puțin 20% a consumului de apă de către operatorii economici industriali ale căror activități nu sunt esențiale pentru producerea alimentelor, sectorul medical sau sănătate publică. Rusia a bombardat din nou Ucraina, unde 8 oameni au murit și peste 60 au fost răniți. 180 de droni au fost lansate asupra regiunilor Odessa, Sumă, Dnipropetrovsk și Zaporojie. În apropiere de Krivoi Rog, armata rusă a lovit cu drone o benzinărie. 3 oameni au decedat, inclusiv un copil de 8 ani. În Dnipro, un bloc a fost avariat. Orașul Zaporojie a fost zguduit de 2 atacuri consecutive. Din păcate, la prima locație, o femeie și-a pierdut viața, a declarat Daniel Pichikin, cofondator al fundației Caritas Artac. În regiunea Odessa, armata rusă a lovit pe infrastructura de transport. Atacurile s-au soldat cu 10 de răniți. Armata ucraineană a ripostat și a lovit cu drone depozite și substații electrice din peninsula anexată Crimeea. A fost vizată de drone și Universitatea Tehnologică din Belgorod, unde rușii ar fi dezvoltat sisteme de control și de alimentare pentru aparate de zbor fără pilot. O dronă s-a prăbușit și pe plaja din Gelegink, regiunea Krasnodar. În urma exploziei, 7 persoane au decedat și 40 au fost rănite. Armata ucraineană a lovit din nou și un depozit Ulberes din regiunea Vladimir. Mai bine de jumătate din suprafață de 175.000 de metri pătrați a fost cuprinsă de flăcări. Banca Națională a Moldovei a stabilit pentru 1 euro un curs valutar de 20 lei și 10 bani, iar pentru 1 dolar 17 lei și 44 de bani. Meteo. Transmitem datele meteo ale zilei de marți 4 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, valabilă pentru întreaga zi. La amiază vom înregistra 33 de grade Celsius, însă la ora 16 vom atinge maxima zilei de plus 36 de grade Celsius. Cerul rămâne complet senin, șansele de precipitații sunt de 0%. Vântul suflă slab din direcția nord-est cu viteze de până la 7-11 km la oră, fără să ofere prea mult confort termic. Umiditatea aerului scade la amiază până la pragul de 23%. La noapte, în Chișinău, cerul va fi complet senin, iar temperatura minimă va coborâ până la plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei, ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelefm.md.
1: Aquarela. emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel, Aquarel FM.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine.

0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.
2: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetar fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. iData. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM. 079 07 88 87.

Ceva nu mă lăsa, nu am reușit nici măcar un pic. 10 vieți m-ai lăsat să-mi fie dor. Ai plecat așa departe, să știi, nu mi-a fost ușor. Eu te-am așteptat, sper că am meritat. Poate când

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 13.
2: Ora

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acorel FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru ziua de astăzi. Potrivit prognozei, vremea caniculară se menține pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge la plus 33 de grade Celsius și mai mult. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse maximele termice vor oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius, iar izolat vor atinge plus 36 de grade. Instituția precizează că avertizarea și harta aferentă pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Valul de căldură de la începutul în august este provocat de pătrunderea unei mase de aer cald din nordul Africii, care a determinat creșterea temperaturilor în întreaga țară. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și a deplasărilor în aer liber în intervalul 11-18, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic intens pe parcursul zilei. Polițistul care ar fi întocmit un proces verbal contravențional pe numele Ludmilei Vartic la solicitarea soțului acestuia a fost trimis în judecată. Potrivit Procuratoria Anticorupție, documentul ar fi fost emis și semnat electronic după decesul femeii, iar ulterior amenda ar fi fost achitată prin sistemul MPI. Potrivit procurorilor, polițistul care activa în calitate de suboficer superior în cadrul secției patrulare centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică ar fi oprit în trafic pe soțul Ludmilei Vartic pe 3 martie 2026, după ce acesta nu ar fi respectat indicatoarele rutiere. Pentru a evita sancțiunea, bărbatul i-ar fi cerut ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale. Oamenii legii susțin că polițistul ar fi folosit datele personale oferite de soțul femeii și ar fi semnat documentul cu semnătura electronică de serviciu, iar ulterior bărbatul ar fi semnat procesul verbal în locul soției sale, imitându-i semnătura. Ludmila Vartic fusese găsită decedată în dimineața aceleiași zile, înainte de întocmirea documentului. Fostul polițist riscă o amendă cuprinsă între 47.500 și 75.000 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani. Cazul privind moartea educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești este investigat sub aspectul infracțiunii de violență în familie cu determinarea la suicid, după apariția unor informații despre posibile acte de violență domestică înaintea decesului. Inițial, singurul învinuit în dosar era soțul femeii, Dumitru Vartic, care pledează nevinovat. Ulterior, procuratura a precizat că sunt investigate acțiunile mai multor persoane, iar ancheta vizează atât circumstanțele decesului, cât și evenimentele care l-au precedat. Cel de-al doilea grup de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a intervenit în prima sa misiune în Grecia. Intervenția a durat peste 6 ore. Echipa de pompieri din Republica Moldova a fost solicitată să intervină în apropierea localității Neatriilea pe 2 august, unde exista pericolul reaprinderii unui incendiu de vegetație. La fața locului, în sprijinul colegilor eleni, au intervenit 12 pompieri moldoveni cu 4 auto speciale. Pompierii moldoveni au desfășurat lucrări de lichidare a focarelor ascunse, efectuând operațiuni de răcire și stingere a zonelor afectate, precum și măsuri de prevenire a reaprinderii incendiului. Potrivit GSU, intervenția care a durat peste 6 ore s-a încheiat în jurul orei 18. După finalizarea misiunii și confirmarea lichidării tuturor focarelor identificate, echipa și tehnica de intervenție s-a retras în siguranță la baza de operațiuni. Amintim că cel de-al doilea grup de 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia în după-amiaza zilei de 30 iulie. Echipa de pompieri se va afla în Grecia până pe 15 august, înlocuind primul grup de pompieri din Republica Moldova, care și-a desfășurat activitatea în perioada 14 iulie 1 august. Sfârșitul de săptămână a fost marcat de un incident tragic în Grecia. Două elicoptere s-au ciocnit în timpul unei intervenții de stingere a unui incendiu violent. Accidentul s-a produs deasupra satului Psata, situat pe malul golfului Corint, într-o regiune cuprinsă de flăcări încă de pe 31 iulie, unde pompierii intervin în condiții extrem de dificile. Două persoane au decedat, iar alte două au supraviețuit accidentului. Meteo. Transmitem datele meteo ale zilei de marți 4 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, valabilă pentru întreaga zi. La amiază vom înregistra 33 de grade Celsius, însă la ora 16 vom atinge maxima zilei de plus 36 de grade Celsius. Cerul rămâne complet senin, șansele de precipitații sunt de 0%. Vântul suflă slab din direcția nord-est cu viteze de până la 7-11 km la oră, fără să ofere prea mult confort termic. Umiditatea aerului scade la amiază până la pragul de 23%. La noapte, în Chișinău, cerul va fi complet senin, iar temperatura minimă va coborî până la plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelfm.md.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM.
2: Vara e plină de soare.

0: Sănătate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079888. Grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079888504.

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel. I've seen the devil down sunset in every place.

0: FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.
2: Aș vrea să

0: publicitate.
1: Festivalul Lupilor te așteaptă cu 3 zile pline de activități pentru toată familia. Pe 7, 8 și 9 august, la rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi, vei avea parte de târg de meșteri populari, ateliere creative, zone de relaxare și sport, spectacole, jocuri pentru copii și multe alte surprize. Bilete pe festivalul-lupilor.md și în aplicație. Festivalul Lupilor, organizat de Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Wismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Știri mondene.
2: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
1: Știri mondene.
2: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor afectoase au atras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino. Relaxat și zâmbitor, cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire pentru o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu îl selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kenny West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibița, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care îi ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă, asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea.
1: Știri mondene.
2: Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Aquarel FM.
1: Știri mondene. Știri mondene. Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel. Aquarel. FM.

0: Publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnicean, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz, ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus, cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți! Ai data! Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice, piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim la ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 15.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile Acorel FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru ziua de astăzi. Potrivit prognozei, vremea caniculară se menține pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge la plus 33 de grade Celsius și mai mult. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse maximele termice vor oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius, iar izolat vor atinge plus 36 menelor meteorologice. Valul de căldură de la începutul lunii august este provocat de pătrunderea unei mase de aer cald din nordul Africii, care a determinat creșterea temperaturilor în întreaga țară. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și a deplasărilor în aer liber în intervalul 11-18, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic intens pe parcursul zilei. Polițistul care ar fi întocmit un proces verbal contravențional pe numele Ludmilei Vartic la solicitarea soțului acestuia a fost trimis în judecată. Potrivit Procuratoria Anticorupție, documentul ar fi fost emis și semnat electronic după decesul femeii, iar ulterior amenda ar fi fost achitată prin sistemul MPI. Potrivit procurorilor, polițistul care activa în calitate de subofițer superior în cadrul secției patrulare centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică ar fi oprit în trafic pe soțul Ludmilei Vartic pe 3 martie 2026, după ce acesta nu ar fi respectat indicatoarele rutiere. Pentru a evita sancțiunea, bărbatul ar fi cerut ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale. Oamenii legii susțin că polițistul ar fi folosit datele personale oferite de soțul femeii și ar fi semnat documentul cu semnătura electronică de serviciu, iar ulterior bărbatul ar fi semnat procesul verbal în locul soției sale, imitându-i semnătura. Ludmila Vartic fusese găsită decedată în dimineața aceleiași zile, înainte de întocmirea documentului. Fostul polițist riscă o amendă cuprinsă între 47.500 și 75.000 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani. Cazul privind moartea educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești este investigat sub aspectul infracțiunii de violență în familie cu determinarea la suicid, după apariția unor informații despre posibile acte de violență domestică înaintea decesului. Inițial, singurul învinuit în dosar era soțul femeii, Dumitru Vartic, care pledează nevinovat. Ulterior, procuratura a precizat că sunt investigate acțiunile mai multor persoane, iar ancheta vizează atât circumstanțele decesului, cât și evenimentele care l-au precedat. Cel de-al doilea grup de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a intervenit în prima sa misiune în Grecia. Intervenția a durat peste 6 ore. Echipa de pompieri din Republica Moldova a fost solicitată să intervină în apropierea localității Nea Triilea pe 2 august, unde exista pericolul reaprinderii unui incendiu de vegetație. La fața locului, în sprijinul colegilor eleni, au intervenit 12 pompieri moldoveni cu 4 auto speciale. Pompierii moldoveni au desfășurat lucrări de lichidare a focarelor ascunse, efectuând operațiuni de răcire și stingere a zonelor afectate, precum și măsuri de prevenire a reaprinderii incendiului. Potrivit GSU, intervenția care a durat peste 6 ore s-a încheiat în jurul orei 18. După finalizarea misiunii și confirmarea lichidării tuturor focarelor identificate, echipa și tehnica de intervenție s-a retras în siguranță la baza de operațiuni. Amintim că cel de-al doilea grup de 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia în după-amiaza zilei de 30 iulie. Echipa de pompieri se va afla în Grecia până pe 15 august, înlocuind primul grup de pompieri din Republica Moldova, care și-a desfășurat activitatea în perioada 14 iulie 1 august. Sfârșitul de săptămână a fost marcat de un incident tragic în Grecia. Două elicoptere s-au ciocnit în timpul unei intervenții de stingere a unui incendiu violent.

Accidentul s-a produs deasupra satului Psata, situat pe malul Golfului Corint, într-o regiune cuprinsă de flăcări încă de pe 31 iulie, unde pompierii intervin în condiții extrem de dificile. Două persoane au decedat, iar alte două au supraviețuit accidentului. Transmitem datele meteo ale zilei de marți 4 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, valabilă pentru întreaga zi. La amiază vom înregistra 33 de grade Celsius, însă la ora 16 vom atinge maxima zilei de plus 36 de grade Celsius. Cerul rămâne complet senin, șansele de precipitații sunt de 0%. Vântul suflă slab din direcția nord-est, cu viteze de până la 7-11 km la oră, fără să ofere prea mult confort termic. Umiditatea aerului scade la amiază până la pragul de 23%. La noapte, în Chișinău, cerul va fi complet senin, iar temperatura minimă va coborî până la plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acuarelafam.md.

câștigat. Mi-ai spus de mii de ori că ai alergii la lalele, iar eu uit mereu, mă vezi sunând la ușa ta cu ele. Greșești și te iubesc la fel de neintenționat. Ăsta-s eu, ce să fac?

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cumetria sau ziua de naștere sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 078887.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: citate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 16.

bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucionu și îți prezint știrile la Corela FM. Meteorologii au emis cod galben de caniculă pentru ziua de astăzi. Potrivit prognozei, vremea caniculară se menține pe întreg teritoriul țării, iar temperaturile maxime vor ajunge la plus 33 de grade Celsius și mai mult. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță că pe arii extinse maximele termice vor oscila între plus 33 și plus 35 de grade Celsius, iar izolat vor atinge plus 36 de grade. Instituția precizează că avertizarea și harta aferentă pot fi actualizate în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice. Valul de căldură de la începutul lunii august este provocat de pătrunderea unei mase de aer cald din nordul Africii, care a determinat creșterea temperaturilor în întreaga țară. În aceste condiții, autoritățile recomandă evitarea expunerii prelungite la soare și a deplasărilor în aer liber în intervalul 11-18, consumul suficient de lichide și limitarea efortului fizic intens pe parcursul zilei. Polițistul care ar fi întocmit un proces verbal contravențional pe numele Ludmilei Vartic la solicitarea soțului acestuia a fost trimis în judecată. Potrivit procuratorii anticorupție, documentul ar fi fost emis și semnat electronic după decesul femeii, iar ulterior amenda ar fi fost achitată prin sistemul MPI. Potrivit procurorilor, polițistul care activa în calitate de subofițer superior în cadrul secției patrulare centru a Inspectoratului Național de Securitate Publică ar fi oprit în trafic pe soțul Ludmilei Vartic pe 3 martie 2026, după ce acesta nu ar fi respectat indicatoarele rutiere. Pentru a evita sancțiunea, bărbatul i-ar fi cerut ca procesul verbal să fie întocmit pe numele soției sale. Oamenii legii susțin că polițistul ar fi folosit datele personale oferite de soțul femeii și ar fi semnat documentul cu semnătura electronică de serviciu, iar ulterior bărbatul ar fi semnat procesul verbal în locul soției sale, imitându-i semnătura. Ludmila Vartic fusese găsită decedată în dimineața aceleiași zile, înainte de întocmirea documentului. Fostul polițist riscă o amendă cuprinsă între 47.500 și 75.000 de lei sau închisoare de la 3 la 6 ani. Cazul privind moartea educatoarei Ludmila Vartic din Hâncești este investigat sub aspectul infracțiunii de violență în familie cu determinarea la suicid, după apariția unor informații despre posibile acte de violență domestică înaintea decesului. Inițial, singurul învinuit în dosar era soțul femeii, Dumitru Vartic, care pledează nevinovat. Ulterior, procuratura a precizat că sunt investigate acțiunile mai multor persoane, iar ancheta vizează atât circumstanțele decesului, cât și evenimentele care l-au precedat. Cel de-al doilea grup de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență a intervenit în prima sa misiune în Grecia. Intervenția a durat peste 6 ore. Echipa de pompieri din Republica Moldova a fost solicitată să intervină în apropierea localității Neatriilea pe 2 august, unde exista pericolul reaprinderii unui incendiu de vegetație. La fața locului, în sprijinul colegilor elene, au intervenit 12 pompieri moldoveni cu 4 auto speciale. Pompierii moldoveni au desfășurat lucrări de lichidare a focarelor ascunse, efectuând operațiuni de răcire și stingere a zonelor afectate, precum și măsuri de prevenire a reaprinderii incendiului. Potrivit GSU, intervenția care a durat peste 6 ore s-a încheiat în jurul orei 18. După finalizarea misiunii și confirmarea lichidării tuturor focarelor identificate, echipa și tehnica de intervenție s-a retras în siguranță la baza de operațiuni. Amintim că cel de-al doilea grup de 24 de pompieri moldoveni specializați în combaterea incendiilor forestiere a plecat în Grecia în după-amiaza zilei de 30 iulie. Echipa de pompieri se va afla în Grecia până pe 15 august, înlocuind primul grup de pompieri din Republica Moldova, care și-a desfășurat activitatea în perioada 14 iulie 1 august. Sfârșitul de săptămână a fost marcat de un incident tragic în Grecia. Două elicoptere s-au ciocnit în timpul unei intervenții de stingere a unui incendiu violent. Accidentul s-a produs deasupra satului Psata, situat pe malul Golfului Corint, într-o regiune cuprinsă de flăcări încă de pe 31 iulie, unde pompierii intervin în condiții extrem de dificile. Două persoane au decedat, iar alte două au supraviețuit accidentului. Transmitem datele meteo ale zilei de marți 4 august. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu a prelungit avertizarea de cod galben de caniculă, valabilă pentru întreaga zi. La amiază vom înregistra 33 de grade Celsius, însă la ora 16 vom atinge maxima zilei de plus 36 de grade Celsius. Cerul rămâne complet senin, șansele de precipitații sunt de 0%. Vântul suflă slab din direcția nord-est, cu viteze de până la 7-11 km la oră, fără să ofere prea mult confort termic. Umiditatea aerului scade la amiază până la pragul de 23%. La noapte, în Chișinău, cerul va fi complet senin, iar temperatura minimă va coborâ până la plus 20 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acoarelafam.md.

0: Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
0: Aquarel, Aquarel FM. Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Sănătate.
1: Cel mai mare camping din țară te așteaptă la Festivalul Lupinar. Pe 7, 8 și 9 august, la Rezervația Cultural-Naturală Orcheiul Vechi. Vino cu cortul sau rolota și bucură-te de 3 zile în mijlocul naturii cu tot confortul necesar. Spații amenajate pentru camping, zone sanitare, food court, parcare și pază non-stop. Iar seara, trăiește magia muzicii live sub cerul liber. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizatori, Media Show Group și Alex Calancea.
0: Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește în numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician ginecolog și Diana Savin, medic cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 8887.
3: Aquarel.
0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Dar eu știam că l-am.

Nu-ți de vină și nu vreau să-mi amintești cu ce am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare. Dar piesa

0: publicitate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului, între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu, consumatorul final, va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski, în medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
1: Aquarel, Aquarel FM. Este ora 17. Ora

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecucioanu și îți prezint știrile la Curele FM. Peste 40 de stații PECO nu dispun de motorină în stoc, iar rezervele disponibile de acest carburant acoperă consumul pentru aproximativ 7,6 zile. Informația a fost confirmată pentru Agenția de Știri PN de Serviciul de Presă al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Totodată, stocurile de benzină sunt suficiente pentru circa 15,8 zile de consum. Săptămâna trecută, guvernul a instituit stare de alertă pentru 30 de zile în sectorul energetic pe fondul riscului unui deficit de carburant, în special de motorină. Autoritățile au aprobat totodată constituirea unor stocuri minime obligatorii și limitarea exportului și reexportului de motorină. Măsurile vin după perturbarea lanțurilor regionale de aprovizionare. Șoferii plătesc mai mult pentru motorină de astăzi. Prețul crește cu 28 de bani per litru, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 2 bani. Motorina se apropie tot mai mult de pragul de 33 de lei, după ce prețul acesteia crește din nou și ajunge la 32 de lei și 82 de bani. În schimb, benzina s-a ieftinit ușor cu 2 bani și costă astăzi cel mult 30 de lei și 75 de bani pentru un litru. În ultima lună, motorina s-a scumpit cu aproximativ 8 lei, iar benzina cu circa 3 lei, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Evoluția prețurilor este determinată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și de fluctuațiile cursului valutar. Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale trebuie să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30% acolo unde este posibil și să oprească luminile în încăperile neocupate. Totodată, între orele 18 și 6 va fi deconectat iluminatul havuzurilor, vitrinelor, precum și cel decorativ, arhitectural și publicitar. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor pentru reducerea consumului de energie electrică în contextul creșterii prețurilor pe piețele regionale și al necesității importurilor de energie. Potrivit deciziei, întreprinderile cu procese de producție mare consumatoare de energie, inclusiv cele care utilizează cuptoare electrice și instalații de topire, vor ajusta activitatea astfel încât consumul ridicat să fie transferat în afara orelor de vârf. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor optimiza funcționarea pompelor, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin eficientizarea iluminatului public fără afectarea serviciilor esențiale. Administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în intervalele de vârf pentru a reduce riscul blocării persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi de energie. De asemenea, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate între orele 18 și 22 pentru protejarea consumului intern în perioadele de solicitare maximă. Măsura este aplicată de Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare îndeplinirii obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Autoritățile au și accelerarea conectării la rețea noilor capacități de producere și stocare a energiei. Operatorii de sistem vor acorda prioritate cererilor de racordare pentru instalațiile de stocare și centralele fotovoltaice și eoliene cu baterii, iar procedurile de autorizare vor fi simplificate. Totodată, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile. Compania va prezenta scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. Meteo. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră. Indicele ultraviolet extrem de ridicat, atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Aquarel.
1: Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.
2: Aquarel FM.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nou din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3, rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 5 august. Berbec. Va fi o zi plină de energie, ideală pentru a rezolva treburi restante la locul de muncă, totuși în plan financiar, ar fi bine să evitați cheltuielile impulsive. Spre seară, o conversație amicală vă redă buna dispoziție. Taur. În această zi, comunicarea este punctul vostru forte și reușiți să convingeți pe oricine de ideile voastre. Pe plan sentimental pot apărea mici neînțelegeri cauzate de oboseală. Păstrați-vă calmul și oferiți-vă un moment.

0: de relaxare. Gemeni, astrele vă zâmbesc în sectorul profesional, unde este posibil să primiți o laudă din partea superiorilor. În familie, însă, o problemă casnică vă poate da planurile peste cap. Tratați lucrurile cu răbdare și flexibilitate. Rac. Apar oportunități excelente de colaborare și ideile voastre sunt extrem de apreciate. În schimb, nivelul de energie este destul de scăzut, așa că nu vă supra-solicitați. Acordați mai multă atenție odihnei și alimentației. Leu. Cineva drag vă caută pentru a vă cere sfatul într-o problemă delicată. Pe plan financiar, lucrurile rămân stabile, dar fără câștiguri neașteptate. Ziua se încheie într-o notă neutră, potrivită pentru liniște și deconectare. Fecioară. Primul pas într-o nouă direcție vă poate aduce satisfacții mari pe termen lung. Cu toate acestea, la birou există riscul unor tensiuni minore cu colegii. Nu lăsați ambiția să vă distorsioneze relațiile cu cei din jur. Balanță. Un mesaj neașteptat din partea unui vechi prieten vă aduce zâmbetul pe buze, în schimb, atenția la detalii vă poate juca feste la muncă, unde este posibilă o mică greșeală. Luați lucrurile pas cu pas și verificați totul de două ori. Scorpion. Această zi vine cu momente de incertitudine și mici ezitări în luarea unor decizii. În plan amoros, partenerul vă oferă sprijinul de care aveți nevoie pentru a trece peste o stare de anxietate. Seara aduce o atmosferă liniștită. Săgetător. În această zi primiți o veste neașteptată care vă schimbă complet destinul și deschide o ușă la care nici nu îndrăzneați să visați. O alegere majoră se arată la orizont, iar viața voastră va lua o întorsătură spectaculoasă. Aveți încredere în ceea ce urmează. Capricorn. Ritmul acestei zile este unul alert, iar sarcinile la birou pare că nu se mai termină. În ciuda agitației, reușiți să faceți față cu brio tuturor provocărilor. O mică surpriză plăcută din partea partenerului vă va însenina această seară. Vărsător. Tranzitele planetare vă favorizează sectorul creativității și al distracției. Cu toate acestea, bugetul personal necesită ceva mai multă chibzuință în această perioadă. Încercați să găsiți un echilibru între muncă și relaxare. Pești. Va fi o zi calmă, fără evenimente majore, perfectă pentru a vă pune ordine în gânduri. Este un moment bun să vă reconsiderați prioritățile legate de casă și familie. Evitați discuțiile în contradictoriu cu persoanele autoritare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: Date.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 0788 87.
0: Aquarel. Emisiunea Maratonul Muzical la Aquarel FM.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 18.

Bine te-am găsit pe frecvență 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciano și îți prezint știrile la Curel FM. Peste 40 de stații PECO nu dispun de motorină în stoc, iar rezervele disponibile de acest carburant acoperă consumul pentru aproximativ 7,6 zile. Informația a fost confirmată pentru Agenția de Știri PN de Serviciul de Presă al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Totodată, stocurile de benzină sunt suficiente pentru circa 15,8 zile de consum. Săptămâna trecută, guvernul a instituit stare de alertă pentru 30 de zile în sectorul energetic pe fondul riscului unui deficit de carburant, în special de motorină. Autoritățile au aprobat totodată constituirea unor stocuri minime obligatorii și limitarea exportului și reexportului de motorină. Măsurile vin după perturbarea lanțurilor regionale de aprovizionare. Șoferii plătesc mai mult pentru motorină de astăzi. Prețul crește cu 28 de bani per litru, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 2 bani. Motorina se apropie tot mai mult de pragul de 33 de lei, după ce prețul acesteia crește din nou și ajunge la 32 de lei și 82 de bani. În schimb, benzina s-a ieftinit ușor cu 2 bani și costă astăzi cel mult 30 de lei și 75 de bani pentru un litru. În ultima lună, motorina s-a scumpit cu aproximativ 8 lei, iar benzina cu circa 3 lei, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Evoluția prețurilor este determinată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și de fluctuațiile cursului valutar. Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale trebuie să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30% acolo unde este posibil și să oprească luminile în încăperile neocupate. Totodată, între orele 18 și 6 va fi deconectat iluminatul havuzurilor, vitrinelor, precum și cel decorativ, arhitectural și publicitar. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor pentru reducerea consumului de energie electrică în contextul creșterii prețurilor pe piețele regionale și al necesității importurilor de energie. Potrivit deciziei, întreprinderile cu procese de producție mare consumatoare de energie, inclusiv cele care utilizează cuptoare electrice și instalații de topire, vor ajusta activitatea astfel încât consumul ridicat să fie transferat în afara orelor de vârf. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor optimiza funcționarea pompelor, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin eficientizarea iluminatului public fără afectarea serviciilor esențiale. Administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în intervalele de vârf pentru a reduce riscul blocării persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi de energie. De asemenea, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate între orele 18 și 22 pentru protejarea consumului intern în perioadele de solicitare maximă. Măsura este aplicată de Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare îndeplinirii obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Autoritățile au și accelerarea conectării la rețea noilor capacități de producere și stocare a energiei. Operatorii de sistem vor acorda prioritate cererilor de racordare pentru instalațiile de stocare și centralele fotovoltaice și eoliene cu baterii, iar procedurile de autorizare vor fi simplificate. Totodată, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile. Compania va prezenta scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. Meteo. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră, indicele ultraviolet extrem de ridicat atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafam.md.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Aquarel FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: Publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica Dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

aș vrea să-ți văd emoțiile pe care le ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doară. Nu știu cât pot să mai rezist. Am căzut în plasă, dragoste falsă, dar ești prea frumoasă, mai rămâi ultima oară.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuciono și îți prezint horoscopul zilei de 5 august. Berbec. Va fi o zi plină de energie, ideală pentru a rezolva treburi restante la locul de muncă, totuși în plan financiar, ar fi bine să evitați cheltuielile impulsive. Spre seară, o conversație amicală vă redă buna dispoziție. Taur. În această zi, comunicarea este punctul vostru forte și reușiți să convingeți pe oricine de ideile voastre. Pe plan sentimental pot apărea mici neînțelegeri cauzate de oboseală. Păstrați-vă calmul și oferiți-vă un moment de relaxare. Gemeni. Astrele vă zâmbesc în sectorul profesional, unde este posibil să primiți o laudă din partea superiorilor. În familie, însă, o problemă casnică vă poate da planurile peste cap. Tratați lucrurile cu răbdare și flexibilitate. Rac. Apar oportunități excelente de colaborare și ideile voastre sunt extrem de apreciate. În schimb, nivelul de energie este destul de scăzut, așa că nu vă supra-solicitați. Acordați mai multă atenție odihnei și alimentației. Leu. Cineva drag vă caută pentru a vă cere sfatul într-o problemă delicată. Pe plan financiar, lucrurile rămân stabile, dar fără câștiguri neașteptate. Ziua se încheie într-o notă neutră, potrivită pentru liniște și deconectare. Fecioară. Primul pas într-o nouă direcție vă poate aduce satisfacții mari pe termen lung. Cu toate acestea, la birou există riscul unor tensiuni minore cu colegii. Nu lăsați ambiția să vă distorsioneze relațiile cu cei din jur. Balanță. Un mesaj neașteptat din partea unui vechi prieten vă aduce zâmbetul pe buze, în schimb, atenția la detalii vă poate juca feste la muncă, unde este posibilă o mică greșeală. Luați lucrurile pas cu pas și verificați totul de două ori. Scorpion. Această zi vine cu momente de incertitudine și mici ezitări în luarea unor decizii. În plan amoros, partenerul vă oferă sprijinul de care aveți nevoie pentru a trece peste o stare

0: tate. Seara aduce o atmosferă liniștită. Săgetător, în această zi primiți o veste neașteptată care vă schimbă complet destinul și deschide o ușă la care nici nu îndrăzneați să visați. O alegere majoră se arată la orizont, iar viața voastră va lua o întorsătură spectaculoasă. Aveți încredere în ceea ce urmează. Capricorn. Ritmul acestei zile este unul alert, iar sarcinile la birou pare că nu se mai termină. În ciuda agitației, reușiți să faceți față cu brio tuturor provocărilor. O mică surpriză plăcută din partea partenerului vă va însenina această seară. Vărsător. Tranzitele planetare vă favorizează sectorul creativității și al distracției. Cu toate acestea, bugetul personal necesită ceva mai multă chipzuință în această perioadă. Încercați să găsiți un echilibru între muncă și relaxare. Pești. Va fi o zi calmă, fără evenimente majore, perfectă pentru a vă pune ordine în gânduri. Este un moment bun să vă reconsiderați prioritățile legate de casă și familie. Evitați discuțiile în contradictoriu cu persoanele autoritare. Suntem pe frecvența 90,7 FM. Ai ascultat horoscopul zilei de 5 august. Audiție plăcută în continuare pe Aquarela FM.
1: Constelația Aquarela.

0: sănătate. Ai nevoie urgent de bani? Vino la Blago! Primești rapid credit cu gaj pe electronice sau aur. Blago, mereu soluția ta de rezervă.
1: Festivalul Lupilor revine mai sălbatic și mai liber ca niciodată. Pe 8 și 9 august, rezervația cultural-naturală Orheiul Vechi devine locul unde muzica live și cel mai mare camping din țară se întâlnesc sub același cer. Lupii lui Galancea, Subcarpați, Alternosfera, Satoshi, Cargo, Snails, Utopia, Gabriel Nebunu, Tania Turtureanu, Ansamblul Plăieșii, Stella Botez, Marej și Azvern. Bilete pe festivalullupilor.md și în aplicație. Organizator Media Show Group și Alex Calancea.
2: Business Class. Citiți în iulie-august. Goldman Trade. Relevanță pe piață apare odată cu asumarea standardelor de calitate. Revoluția fiscală a guvernului între teorie și practică. AmChain. Politica fiscală și vamală. O reformă necesară. Un dialog indispensabil. Ana Nicolaescu. Consumatorul final va resimți din plin majorarea TVA. Doina Chisnician, succesul companiei depinde și de capacitatea de a se adapta la schimbări. Politica bugetară fiscală pentru anul 2027 riscă să slăbească agricultura. Vadim Ceban, Moldova Gaz. Ne adaptăm la o piață orientată tot mai mult spre energie electrică. Tudor Ceaicovski. În medicină, calitatea nu este opțională. Mastercard la Moldova Digital Summit 2026. Ludmila Picus. Cum faci sistemul de suport medical al angajaților mai ușor de gestionat? Mai citiți. Ai data. Moldovenii vor merge mai rar la restaurant și vor mânca mai puțin. Trotinetele electrice. Piața care nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor. LH47. O construcție calitativă are nevoie de un management integrat. Business Class. De 20 de ani, partener de încredere al businessului moldovenesc.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 19.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile Acurel FM. Peste 40 de stații PECO nu dispun de motorină în stoc, iar rezervele disponibile de acest carburant acoperă consumul pentru aproximativ 7,6 zile. Informația a fost confirmată pentru Agenția de Știri PN de Serviciul de Presă al Agenției Naționale de Reglementare în Energetică. Totodată, stocurile de benzină sunt suficiente pentru circa 15,8 zile de consum. Săptămâna trecută, guvernul a instituit stare de alertă pentru 30 de zile în sectorul energetic pe fondul riscului unui deficit de carburant, în special de motorină. Autoritățile au aprobat totodată constituirea unor stocuri minime obligatorii și limitarea exportului și reexportului de motorină. Măsurile vin după perturbarea lanțurilor regionale de aprovizionare. Șoferii plătesc mai mult pentru motorină de astăzi. Prețul crește cu 28 de bani per litru, în timp ce benzina s-a ieftinit cu 2 bani. Motorina se apropie tot mai mult de pragul de 33 de lei, după ce prețul acesteia crește din nou și ajunge la 32 de lei și 82 de bani. În schimb, benzina s-a ieftinit ușor cu 2 bani și costă astăzi cel mult 30 de lei și 75 de bani pentru un litru. În ultima lună, motorina s-a scumpit cu aproximativ 8 lei, iar benzina cu circa 3 lei, potrivit Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică. Evoluția prețurilor este determinată de cotațiile internaționale ale produselor petroliere, influențate de tensiunile din Orientul Mijlociu, precum și de fluctuațiile cursului valutar. Administratorii clădirilor publice și ai spațiilor comerciale trebuie să reducă iluminatul interior cu cel puțin 30% acolo unde este posibil și să oprească luminile în încăperile neocupate. Totodată, între orele 18 și 6 va fi deconectat iluminatul havuzurilor, vitrinelor, precum și cel decorativ, arhitectural și publicitar. Măsurile au fost aprobate de Comisia Națională de Management al Crizelor pentru reducerea consumului de energie electrică în contextul creșterii prețurilor pe piețele regionale și al necesității importurilor de energie. Potrivit deciziei, întreprinderile cu procese de producție mare consumatoare de energie, inclusiv cele care utilizează cuptoare electrice și instalații de topire, vor ajusta activitatea astfel încât consumul ridicat să fie transferat în afara orelor de vârf. Operatorii serviciilor de alimentare cu apă și canalizare vor optimiza funcționarea pompelor, iar autoritățile publice vor aplica măsuri de raționalizare a consumului, inclusiv prin eficientizarea iluminatului public fără afectarea serviciilor esențiale. Administratorii blocurilor locative vor informa locatarii despre recomandarea de a evita utilizarea lifturilor în intervalele de vârf pentru a reduce riscul blocării persoanelor în cazul unor eventuale întreruperi de energie. De asemenea, exporturile comerciale de energie electrică vor fi limitate între orele 18 și 22 pentru protejarea consumului intern în perioadele de solicitare maximă. Măsura este aplicată de Mold Electrica, cu excepția cantităților necesare îndeplinirii obligațiilor de serviciu public privind securitatea aprovizionării. Autoritățile au și accelerarea conectării la rețea noilor capacități de producere și stocare a energiei. Operatorii de sistem vor acorda prioritate cererilor de racordare pentru instalațiile de stocare și centralele fotovoltaice și eoliene cu baterii, iar procedurile de autorizare vor fi simplificate. Totodată, Energocom va identifica și contracta surse alternative de energie din România, Ucraina și alte piețe accesibile. Compania va prezenta scenarii de achiziție pentru următoarele 7-14 zile și rapoarte zilnice privind evoluția prețurilor și necesarul de resurse financiare. Meteo. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră. Indicele ultraviolet extrem de ridicat, atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Vara e mai frumoasă.

0: publicitate.
1: Ziua nunții, cu metria sau ziua de naștere, sunt zile ce nu se uită niciodată. Art Banquet Hall vă invită să le sărbătoriți într-o sală nouă din Chișinău, cu o capacitate de până la 120 de invitați, creată pentru evenimente la cheie. Bucate alese într-un meniu personalizat, organizare completă și grijă pentru fiecare oaspete. Vă așteptăm pe strada Alexei Mateevici 3. Rezervări la 079-888-504.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

0: seara. E timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM. Știri mondene.
1: Bine te-am găsit pe Frecvența Fericirii. Sunt Adriana Tecuceanu și chiar în aceste momente te delectez cu cele mai noi știri din showbiz.
2: Știri mondene.
1: Katy Perry și Justin Trudeau au profitat de o pauză din programele lor aglomerate pentru o escapadă în sudul Franței. Artista în vârstă de 41 de ani și fostul premier canadian în vârstă de 54 de ani au fost surprinși într-o atmosferă tandră în timpul unei plimbări cu barca. Cei doi, care și-au început relația în vara anului 2025, au părut mai îndrăgostiți ca niciodată. Justin Trudeau a ajutat-o pe cântăreață să-și aplice crema de protecție solară pe umeri, decolteu și pept, iar gesturile lor au afectat

0: a tras imediat atenția. Pentru această ieșire, Katy Perry a ales o rochie mulată, bleu pudrat, cu un croi îndrăzneț pe care a sortat-o cu ochelari de soare și pantofi cu toc. Trudeau a purtat un tricou verde și pantaloni chino, relaxat și zâmbitor. Cei doi și-au făcut fotografii împreună și au admirat peisajele spectaculoase ale Rivierei franceze. Primele zvonuri despre o posibilă relație au apărut în iulie 2025, câteva luni mai târziu, în decembrie. Artista a confirmat povestea de iubire printr-o postare pe Instagram. Debutul lor oficial pe covorul roșu a avut loc în iunie anul acesta. Irina Rimes revine în fotoliul de antrenor la Vocea României, gata să-și formeze o nouă echipă și să descopere vocile care pot face diferența în competiție. Chiar dacă rivalitatea dintre antrenori este mai puternică de la un sezon la altul, artista spune că va rămâne fidelă propriului instinct și va pune accent pe conexiunea autentică cu participanții. Noul sezon al emisiunii de la ProTV aduce atât emoții cât și elemente inedite, însă Irina Rimes spune că strategia ei nu s-a schimbat. Cântăreața preferă să se lase ghidată de intuiție și de legătura pe care o simte cu fiecare concurent încă din primele momente ale audiției. În acest sezon, producătorii au introdus o noutate care poate schimba cursul competiției. Este vorba despre butonul de a doua șansă, o opțiune care le oferă antrenorilor posibilitatea de a reveni asupra unei decizii și de a readuce în concurs un participant pe care inițial au ales să nu-l selecteze. Noua facilitate oferă antrenorilor mai multă flexibilitate în timpul audițiilor și le permite să corecteze eventualele decizii luate sub presiunea momentului. Totodată, concurenții care au fost foarte aproape de calificare primesc o șansă suplimentară de a demonstra că merită un loc în competiție. Bianca Senzori a revenit la aparițiile vestimentare extrem de îndrăznețe. Soția lui Kanye West a fost surprinsă la clubul DC10 din Ibiza, purtând un body complet transparent, fără lejerie intimă, un tip de apariție pentru care a devenit cunoscută în ultimii ani. Piesa într-o nuanță apropiată de cea a pielii purtată de Bianca Senzori, în vârstă de 31 de ani, era transparentă de sus până jos. Ea a completat ținuta cu o pereche de cizme negre din piele care îi ajungeau până la coapse. Lucul a amintit de rochea transparentă asemănătoare unui dres pe care a purtat-o la premiile Grammy din 2025, probabil cea mai comentată ținută a sa de până acum. Pentru această ieșire, Senzori și-a purtat părul arămiu cu cărare pe mijloc și a pozat între două prietene. Imaginile au fost publicate ulterior pe Instagram Story. Înainte de încheierea serii, Senzori și-a schimbat ținuta. Aceasta a purtat un body negru tanga cu un decolteu adânc, dresul plasă strălucitoare și sandale negre cu toc. Combinațiile fără pantaloni au devenit între timp un fel de uniformă pentru ea. Știri mondene. Acestea au fost cele mai noi și cele mai intrigante știri din showbiz, iar noi promitem să revenim data viitoare cu știri la fel de captivante. Rămâi pe Acuarela FM.
1: Știri mondene. Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Acuarela FM.

0: publicitate.
1: Conference Hall. Ideile bune au nevoie de spațiu. Spațiu pentru prezentări, traininguri, conferințe și discuții eficiente. Alege Art Conference Hall cu o capacitate de până la 120 de persoane, bucătărie proprie pentru coffee break sau lunch, dotări tehnice complete și locuri de parcare privată. Vino pe strada Alexei Mateevici 3 sau sună la 079-888-504. Art Conference Hall.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
2: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

își ține strâns. Acum nu se mai poate. De tine mă despart mulți pași.

0: Seara e timpul perfect pentru a uita de toate grijile zilei cu Aquarel FM.
1: Este ora 20.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Codul galben de pericol de incendiu a pus pe jar salvatorii în acest weekend. 41 de focare de vegetație uscată au fost lichidate în ultimele 24 de ore pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele mai multe intervenții au avut loc în sudul țării. În satul de Zghingea, municipiul Combrat, flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte 4 hectare au fost afectate în satul Racovăț, raionul Soroca, dar și în satul Antoneuca, raionul Drochia. Pompierii au intervenit și la Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul, precum și în alte localități unde focul a cuprins vegetație uscată, stufăriși și resturi vegetale. Inspectoratul atenționează populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Arderea intenționată a ierbii uscate, stufărișul sau resturile vegetale poate duce la incendii de proporții, mai ales în condiții de temperaturi ridicate și vânt puternic. De vineri până duminică, polițiștii au înregistrat 4 cazuri de escrocherie prin telefon, iar prejudiciul total se ridică la aproape 367.000 de lei. Cel mai grav caz a fost raportat în raionul Briceni. O femeie de 27 de ani a fost contactată în repetate rânduri prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultați financiari și au convins-o să investească bani în schimbul unor câștiguri rapide. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 114.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii, a declarat șefa secției comunicare și protocol IGP Diana Fetco. Într-o altă schemă de fraudă, escrocii s-au dat drept reprezentanți ai Curții Supreme de Justiție. Victimele au primit mesaje false prin care li se solicită achitarea unor presupuse amenzi. După apariția acestor tentative, instituția a precizat că orice obligație de plată legată de un produs judiciar, inclusiv taxa de stat, taxa de timbru, amenzile judiciare sau alte penalități prevăzute de lege, este comunicată exclusiv prin acte procesuale și corespondență oficială. Potrivit poliției, numărul escrocheriilor este în continuă creștere. Poliția le recomandă cetățenilor să fie prudenți la orice apel sau mesaj venit din partea unor persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor din surse oficiale. Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, anunțați imediat poliția la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă continuă să facă minuni în capitală. De această dată, oamenii legii au documentat un bărbat de 43 de ani care pretindea că are o disabilitate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Odată ajuns pe mâna polițiștilor, acesta s-a vindecat. Bărbatul a fost sancționat contravențional. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste solidaritate și să ofere sprijin celor aflați în dificultate. Însă recomandă că ajutorul oferit să fie acordat responsabil, astfel încât să ajungă la persoane care au cu adevărat nevoie de ei. Alertă de călătorie în Japonia după ce taifunul numărul 13 Delfin se apropie de mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează asupra unor precipitații abundente, vânturi puternice, risc de alunecări de teren și valuri înalte în perioada 3-8 august. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, fenomenul va afecta în special insulele Izu din nord și de sud, precum și insule Ogasawara. Cetățenii Republicii Moldova aflați în zonele vizate sau care călătoresc în aceste regiuni sunt în să manifeste prudență sporită, să urmărească avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră. Indicele ultraviolet extrem de ridicat, atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

0: publicitate. Petrece vacanța împreună cu Aquarel. Citește numărul de vară și pe site-ul aquarel.md. Ediția specială Gala Premiilor Femeia Anului 2025. Clinica dentară, excelența confirmată în stomatologie. Proiect Turismul Medical cu Rodica Mândru, medic-cosmetolog, Laura Guțu, obstetrician-ginecolog și Diana Savin, medic-cosmetolog. Inga Mif, Sud Vismayer și Luca Vox în proiectul Mândră de băiatul meu. Sofia Sveclă, moldoveanca care și-a făcut carieră peste hotare. E vara ta! Descoperă locul ideal pentru relaxare. Alege produse profesionale premium accesibile tuturor femeilor. Scapă de anxietatea fără motiv. Aquarel, prima revistă pentru femei din Moldova. Publicitate. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă.
1: Telefon pentru publicitate Aquarel FM 079 07 88 87.

vreau acum cu buzele să mă alind. La piept să te strâng, înveți să te cânt. Tu ești refrenul vieții mele, simt.

Bine te-am găsit pe frecvența 90,7 FM. Sunt Adriana Tecuceanu și îți prezint știrile la Curele FM. Codul galben de pericol de incendiu a pus pe jar salvatorii în acest weekend. 41 de focare de vegetație uscată au fost lichidate în ultimele 24 de ore pe teritoriul țării. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, cele mai multe intervenții au avut loc în sudul țării. În satul de Zghingea, municipiul Combrat, flăcările au mistuit aproximativ 10 hectare de vegetație uscată. Alte 4 hectare au fost afectate în satul Racovăț, raionul Soroca, dar și în satul Antoneuca, raionul Drochia. Pompierii au intervenit și la Talmaza, raionul Ștefan Vodă, în raioanele Ialoveni, Telenești, Strășeni, Cahul, precum și în alte localități unde focul a cuprins vegetație uscată, stufăriș și resturi vegetale. Inspectoratul atenționează populația să evite utilizarea focului deschis în apropierea terenurilor cu vegetație uscată, a culturilor agricole, pădurilor și plantațiilor forestiere. Arderea intenționată a ierbii uscate, stufărișul sau resturile vegetale poate duce la incendii de proporții, mai ales în condiții de temperaturi ridicate și vânt puternic. De vineri până duminică, polițiștii au înregistrat 4 cazuri de escrocherie prin telefon, iar prejudiciul total se ridică la aproape 367.000 de lei. Cel mai grav caz a fost raportat în raionul Briceni. O femeie de 27 de ani a fost contactată în repetate rânduri prin aplicația WhatsApp de persoane care s-au prezentat drept consultați financiari și au convins-o să investească bani în schimbul unor câștiguri rapide. Sub pretextul obținerii unor profituri considerabile, aceasta a fost convinsă să efectueze mai multe transferuri bancare, inclusiv din credite, împrumuturi și economii personale. Prejudiciul cauzat se ridică la peste 114.000 de lei. Totodată, datorită vigilenței cetățenilor, 95 de tentative de escrocherie au fost dejucate înainte ca infractorii să reușească să provoace prejudicii, a declarat șefa secției comunicare și protocol IGP Diana Fetco. Într-o altă schemă de fraudă, escrocii s-au dat drept reprezentanței Curții Supreme de Justiție. Victimele au primit mesaje false prin care li se solicita achitarea unor presupuse amenzi. După apariția acestor tentative, instituția a precizat că orice obligație de plată legată de un produs judiciar, inclusiv taxa de stat, taxa de timbru, amenzile judiciare sau alte penalități prevăzute de lege, este comunicată exclusiv prin acte procesuale și corespondență oficială. Potrivit poliției, numărul escrocheriilor este în continuă creștere. Poliția le recomandă cetățenilor să fie prudenți la orice apel sau mesaj venit din partea unor persoane necunoscute, să nu transfere bani în baza unor promisiuni de câștig rapid și să verifice întotdeauna autenticitatea informațiilor din surse oficiale. Dacă suspectați o tentativă de escrocherie, anunțați imediat poliția la numărul unic de urgență 112. Polițiștii Batalionului de Patrulare și Reacționare Operativă continuă să facă minuni în capitală. De această dată, oamenii legii au documentat un bărbat de 43 de ani care pretindea că are o disabilitate pentru a sensibiliza trecătorii și a obține bani. Odată ajuns pe mâna polițiștilor, acesta s-a vindecat. Bărbatul a fost sancționat contravențional. Oamenii legii îndeamnă cetățenii să manifeste solidaritate și să ofere sprijin celor aflați în dificultate. Însă recomandă că ajutorul oferit să fie acordat responsabil, astfel încât să ajungă la persoane care au cu adevărat nevoie de ei. Alertă de călătorie în Japonia după ce taifunul numărul 13 Delfin se apropie de mai multe regiuni ale țării. Meteorologii avertizează asupra unor precipitații abundente, vânturi puternice, risc de alunecări de teren și valuri înalte în perioada 3-8 august. Potrivit unui comunicat al Ambasadei Republicii Moldova în Japonia, fenomenul va afecta în special insulele Izu din nord și de sud, precum și insule Ogasawara. Cetățenii Republicii Moldova aflați în zonele vizate sau care călătoresc în aceste regiuni sunt în să manifeste prudență sporită, să urmărească avertizările oficiale și să respecte indicațiile autorităților locale. Se anunță vreme foarte caldă și cer predominant senin pe tot parcursul zilei de miercuri 5 august. Temperatura maximă va urca până la plus 37 de grade Celsius la umbră. Indicele ultraviolet extrem de ridicat, atingând valoarea de 7 din 10. Vântul va sufla moderat din direcția nord-est, cu o viteză de aproximativ 10 km la oră. La noapte, atmosfera va deveni ceva mai respirabilă, cu un cer senin și o minimă de plus 21 de grade Celsius. Acestea au fost informațiile orei. Ne poți asculta în continuare pe frecvența 90,7 FM sau online pe site-ul acorelafm.md.

crezi că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în el. Am să mă, ce fai mă semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în el. Am să mă rog la cer ca să te uit.

prosă și de versuri pe voi, în care devenim din eu și tu în noi. Oprește-mă și spune că am un loc aparte în inima ta, și fai-mi un semn în caz că m-am pierdut, că nu am să mai văd lumină în ea. Am să mă rog la cer ca să te uit. Sunt un

Aquarele FM. Aquarele FM, membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.

0: non-stop pe Aquarele FM.
1: Este ora 23.
2: Ora după ora.
0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarele FM.
3: Produs în Moldova.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Mihail Sandu este un interpret originar din Moldova, care a devenit vestit în special cu două piese, atât peste Prut cât și peste hotarele țării. Cu hitul Mă ucide ea, interpretul a reușit să ajungă în trending nu doar pe YouTube, dar și în topurile muzicale românești. Următorul hit, Who You Are, o piesă pe care Mihail o cântă în două limbi, română și engleză, l-a făcut vestit nu doar în România, dar și în Italia. Acesta a ajuns pe primul loc în topul difuzărilor din Italia, având sute de mii de ascultări pe Spotify. Ca urmare, în 2018, Who You Are a primit discul de platină, fiind cea mai difuzată piesă internațională în Italia. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarel FM. Vloggerul Bromania a fost cel care l-a descoperit pe Denis Roabeș și a apreciat talentul. Vloggerul a găsit întâmplător o piesă marcă de Motanz care i-a plăcut atât de mult încât a făcut legătura cu solistul pe o rețea de socializare. Au stat puțin de vorbă, după care s-a oferit să-l promoveze în România, făcându-l celebru. În componența inițială de Motanz era doar solistul Denis. Puțini oameni știu că, de fapt, timp de un an, doar Denis făcea parte din The Motanz. El compunea și înregistra piesele singur, fără a da vreun concert. De aceea nu avea necesitatea de a forma un band. Artiști de succes.

Artiști de succes pe Aquarele FM. Trupa Millennium a fost formată de Sandu Gorgos în anul 1997 și de atunci a cunoscut un succes nemaipomenit atât în Moldova, cât și peste hotarele țării. Prin Millennium au trecut mai multe generații de artiști: Natalia Gordienko, Serge Kuzenkov, Nadine Trohin, Sergiu Cojocaru și alții. Formația are în jur de 50 de concerte pe an, participă la festivaluri și concursuri naționale și internaționale. Repertoriul este foarte variat și include doine, balade și colinde în prelucrări moderne. Millennium se poate mândri cu premii de valoare câștigate la diferite concursuri internaționale din Belarus, Franța, Estonia, Spania, România și Bulgaria. Artiști de succes.

0: Produs în Moldova. O oră de hituri autohtone pe Aquarel FM.
1: Produs în Moldova.
2: Este miezul nopții.
3: Ora după ora, Aquarel.
0: Non-stop hits. Ora hiturilor non-stop pe Aquarel FM.
2: Aquarel FM. Membru al Asociației Naționale Patronale a Radiodifuzorilor.